bay đi về trường về cỡ xanh tây lần lượt và dạng lên phải và dạng lên chúc các bạn đi từ từ quán tiền lương. Bên cho bay đi từ từ quán tiền lương chúc các bạn đi từ từ quán tiền lương.